0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
1: Seconds. 4, 3,

0: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
1: Ahojte priatelia a kamaráti. Pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Even Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa.
2: Žiadny prachy nemám, jen som železu zeď, tak možná žijím dobrý stop.
3: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
4: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
5: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
4: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
3: Vidíme sa na Cibuláčiku.
5: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoracke-radio.sk.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 12 hodín.
1: Zahoracké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahorackeradio.sk.
1: Zahoracké rádio.
0: Počasie.
3: Naladené máte Záhoracké rádio. Vitajte pri aktuálnej predpovedi počasia. Dnes oblačno až zamračené, od západu postupne na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov. Fúkať nám bude slabý, premenlivý alebo južný vietor do 20 km za hodinu. Vo štvrtok oblačno až zamračené, od západu postupne lokálne zmenšená oblačnosť. V noci na mnohých miestach dážď. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov. Fúkať bude slabý, premenlivý, na západe prechodne severozápadný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu. V piatok polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené, v noci a z rána ojedinelé hmla. Najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov, najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov. Fúkať bude slabý, cez deň prevažne južný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Oldies v Záhoráckom rádiu. Staré a dobré. Oldies v Záhoráckom rádiu.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
1: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.

Počúvajte reláciu plnú country a folku. Počúvajte folk scénu na Záhoráckom rádiu vždy vo štvrtok po 19. a v sobotu po 14. hodine.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Oslavuje niekto z vás, vašej rodiny, známych či blízkych vám ľudí narodeniny, výročie alebo inak významný deň? Neváhajte a venujte im hudobný darček prostredníctvom relácie Hráme jubilantom na Záhoráckom rádiu. Stačí, ak zašlete text s gratuláciou s vašim telefónnym číslom a šekovým ústriškom vo výške 7 eur, a to na adresu PO Box 109 909 01 Skalica, alebo osobne prídete najneskôr do stredy do Záhoráckeho rádia, ktoré sídli na adrese Malého 72 Skalica. Za poplatok 3 eurá vám vaše blahoželanie zaznamenáme na CD hudobný nosič.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletárska 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletárska 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727 www.kovošrot-trecha.cz.

0: plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom, navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás, tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
1: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
0: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedvied a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Milí priatelia, v týchto chvíľach vám prinášame aktuálny prehľad filmov v kinách na Záhorí. Kino Mladosť v Senici dnes o 19. hodine premieta novú hudobnú drámu Michael. Kino Cinemax v Skalici dnes ponúka o 20.10 horor Backrooms za stenou. Diabol nosí Pradu 2, túto komédiu si môžete pozrieť o 17.50. O 20.20 na vás čaká hudobná dráma Michael. Mrzutá rybka, to už je názov animovaného filmu s premietacím časom 15.40. Komédia Piet Švestek na vás čaká presne o 15.50. O 20.30 sa môžete tešiť na horor Posadnutosť. Komédia Scary Movie má premietací čas 18.00. Sci-fi dráma Star Wars, Mandalorian a Grogu na vás čaká o 17.30. Super Mario galaktický film, túto animovanú komédiu, si môžete pozrieť o 15.20. To už je z nášho prehľadu všetko, prajeme vám príjemné filmové zážitky. Hey, hey, hey,
1: hey, hey, hey. Najlepšie rádio na Záhorí, Záhorácke rádio.
2: Ahojte, ja som Maťo Harich a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia.
3: Deravý vesmír, a kde bolo, tam bolo. Z ničoho nič nastala tma a slnka tu zrazu nebolo. Milión aut a prepchaté diaľnice. Na nebi, na zemi skúšame všetko, dávno už nemáme hranice. Susedia vedľa plávajú vo vode. Doma z fotelky na miesto telky zhodnotil som, že budú v pohode. Lebo byť trochu svinia sa vraj zas vyplatí. No a ten, kto žije len zo dňa na deň, zvyšok zaplatí.

za to. Vyznania príjmaš, no milovať nikto nestíha. Na posteli ležím, za tebou bežím a tvárim sa, že odpočívam. Obrovské domy, ale malé rodiny. Máme široké cesty a záchranné vesty, stále by sme ešte zrýchlili.

0: 15 hodín.
1: Zahorabské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
3: Burza. Kupuj a predávaj.
0: Kupujte a predávajte v Záhoráckom rádiu.
4: Vítajte v našej burze. Na úvod sa pôjdeme pozrieť na pracovné ponuky. Grafobal, akciová spoločnosť Skalica, príjme do pracovného pomeru na pozíciu obsluha skladačkových strojov. Mzda 915 až 1300 eur. Upravovač, mzda 1100 až 1800 eur. Robotník v expedícii, tu mzda 915 až 1100 eur. Energetik, mzda od 1500 eur. Majster údržby, mzda 1200 až 1500 eur. Pozície sú vhodné pre mužov aj pre ženy. Ponúkame prácu na hlavný pracovný pomer, príplatky aj nad rámec zákona, 13. a 14. plat, sociálny program, ďalej stravovanie v závodnej jedálni, zamestnanec platí euro 34 za obed, príspevky na dochádzku a na doplnkové dôchodkové sporenie, odmeny za zlepšovacie návrhy a pri pracovných jubileách a odmena za nájdenie nového zamestnanca. Prosím, kontaktujte nás na e-mail personalne@grafobal.sk alebo volajte na 034 696 73 30 alebo na 034 696 75 15. Spoločnosť Forlit AS, stabilná výrobná firma s dlhoročnou 30-ročnou tradíciou, hľadá do svojho tímu nových kolegov na pozície. Majster výroby, mzda od 35 tisíc korún českých plus prémie podľa hospodárskych výsledkov. Operátor výroby, obsluha strojov a zariadení, mzda 166 až 220 korún českých na hodinu podľa skúseností a zaradenia plus prémie podľa výkonu. Pracovník či pracovníčka výroby, mzda 145 až 166 korún českých na hodinu plus prémie podľa výkonu. Ponúkame tieto zamestnanecké výhody a benefity. Istotu zamestnania v silnej a perspektívnej spoločnosti. Je to práca na zmeny, ponúkame výkonnostné prémie, možnosť dlhodobej spolupráce a profesionálneho a odborného rastu, čisté a moderné pracovné prostredie, individuálny prístup k zamestnancom, závodné stravovanie, príspevok na penzijné životné poistenie, vernostné prémie po odpracovaných rokoch a bonus za bezproblémovú dochádzku. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo e-mailom. Tešíme sa na vašu reakciu. Kontakt personalni@forlit.eu alebo volajte a informujte sa na čísle plus 420 724 859 919. Kontaktujte Záhorácke rádio na telefónnom čísle 0918 959 673. Prípadne nás môžete navštíviť aj osobne na adrese Malého 72 v Skalici a informovať sa o možnostiach inzercie v rubrikách Nehnuteľnosti, Práca, Automoto či rôzne. Ďalšie vysielania relácie Burza môžete počúvať v pracovných dňoch vždy v časoch o 10.00, 15.00 a o 17.30.

0: pretty boy.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Skalica, mesto, kde sa žije.
1: 1. júna o 11. a 12. hodine Trnavský samosprávny kraj, Záhorské múzeum v Skalici, Ja a moja trieda, čítanie, beseda a workshop pre deti s ilustratorkou detských kníh Hedvigou Guterres. Záhorské múzeum, vstupné 2 eurá na žiaka. 2. júna o 17. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, absolventský koncert 2, koncertná sála Františkanského kláštora, vstupné dobrovoľné. 2. júna o 18. hodine Golf Resort Skalica, Záhorie hrá golf. Golf Resort Skalica, vstupné 15 eur. 4. júna o 14. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, spolu zábavno-tvorivé popoludnie pre všetkých. Nádvorie Orlovne, vstup voľný. 4. júna o 19. hodine mesto Skalica, hudba v meste, Deltafonik. Pub u Hnátu, vstup voľný. 5.6. o 16. hodine Základná umelecká škola doktora Janka Blaha v Skalici, Duškárske divadlo Branie, Orlovňa, Skalica, vstupné dobrovoľné. 5.6. o 16. hodine Centrum voľného času v Skalici, tvorivé dielničky v Centre voľného času. Centrum voľného času, vstup voľný. 5.6. o 18. hodine mesto Skalica, Skalická svadba, tematická prehliadka s ochotníckym divadlom Búda. Stretnutie pred TIK Skalica, vstupné 5 eur. 5.6. o 20. hodine Dvere, občianske združenie Záhorácke kombo Vol 3. Tretie pokračovanie prezentácie lokálnych skupín o Art Centrum, vstupné 6 eur.
0: Viac informácií na www.skalica.sk. Skalica, mesto, kde sa žije.
2: If I was an astronaut, I'd be floating in midair.

Hlavná letná turistická sezóna je tu a dovolenkári sa pomaly, ale isto rozcestujú za morom po Európe. Jednou z najobľúbenejších destinácií je Chorvátsko, ktoré sa píši dlhým pobrežím plným letovísk. Ak si chcete byť istí, že pláž, na ktorej sa chystáte vylihovať, má dobrú kvalitu vody, môžete si to jednoducho skontrolovať na mape. Chorvátsky štátny portál každoročne sleduje kvalitu vody na kúpanie. Svoje výsledky ukazuje na mape, ktorú počas leta pravidelne aktualizuje. Teraz zverejnil svoje prvé výsledky kontroly pre sezónu 2026. Ako vysvetľuje, hodnotenia sa určujú na základe kritérií, ktoré sú zadefinované v predpisoch o kvalite morskej vody na kúpanie, kvalite vnútrozemskej vody a smernici EÚ. Výsledky sú rozdelené do štyroch kategórií. Na konci mája bolo odobratých 1170 vzoriek, spomedzi ktorých až 1138 miest na kúpanie obstálo na výbornú. Dobrou kvalitou vody sa píši 23 miest, avšak pri 6 svieti hodnotenie dostatočné a pri 3 nevyhovujúce. S mapou môžete jednoducho pracovať a vyklikať si na nej jednotlivé pláže, ktoré vás zaujímajú. Zobrazí sa vám pri nich napríklad teplota mora, slanosť, ale aj rýchlosť či smer vetra. Toľko naša informácia v tejto chvíli už Jiří Korn.

0: Náš domov je Záhorie a do domova patrí pohodlie.
1: Pre vašu domácu pohodu prinášame rýchly internet a digitálnu televíziu. Z EHS máte istotu, že ste všetci pripojení. Deti pri učení, rodičia pri práci a všetci spolu pri obľúbenom filme.
0: EHS je internet a televízia pre pohodu vašej rodiny. Spájame vás. www.ehs.sk. Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na Kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesi pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami, sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.
2: Ahojte, deti. Ideme na Cibuláčik.
3: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
4: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
3: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

0: Krátko pred 3:15 ste počuli Martina Krausa a v tejto chvíli sa už môžete tešiť na nášho Sama Tomečka.
1: Prvé rádio na Záhorí.

Huntrix a Golden po 5 týždňoch z 23. na tohto týždňovej 19. priečke. Na 18. je Alex Warren a Eternity. Alex Warren má dnes v rebríčku dvojnásobné zastúpenie, čo potvrdzuje jeho rastúcu popularitu. Eternity je silná balada, o ktorej Alex ukazuje rozsah svojho hlasu. Na internete často zdieľa príbehy o tom, ako mu hudba pomohla prekonať ťažké životné obdobia. Toto je miesto číslo 18, Alex Warren a Eternity. Hear the clock ticking on the wall, losing sight.

Alex Warren Eternity po 6 týždňoch z minulého týždňovej 22. na tohto týždňovej 18. priečke. Na 17. je Ravin Lenae a pesnička Love Me Not. Ravin Lenae je chicagská speváčka, ktorá prináša do nášho rebríčka osviežujúci neo soul. Spolupracovala s menami ako Steve Lacy a jej štýl je veľmi osobitý. Skladba Love Me Not je u nás 6. týždeň a drží sa na stabilných pozíciách. Toto je miesto číslo 17, Ravin Lenae a Love Me Not.

Pravin Lena je Love Me Not po 6 týždňoch z 18. na tohto týždňovej 17. priečke. Poďme ďalej, na 16. je Olivia Dean a pesnička Man I Need. Olivia Dean bola v Británii vyhlásená za jednu z najsľubnejších umelkyň súčasnosti. Jej koncerty sú často vypredané za pár minút vďaka jej autentickému vystupovaniu. Táto pieseň je o hľadaní rovnováhy vo vzťahoch a v rebríčku mierne klesla. Toto je miesto číslo 16, Olivia Dean a Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need po 6 týždňoch, z 13. na tohto týždňovej 16. priečke. Na 17. Ravin Lena je Love Me Not, miesto číslo 18, Alex Warren Eternity, 19. Huntrix Golden a miesto číslo 20 Ava Max a Don't Click Play. Stúpame stále vyššie, teraz nás čaká zóna od 15. po 11. priečku, kde máme aj domáce zastúpenie. Na 15. Rael Dalton a Blood Runnin'. Rhea Daltona si určite pamätáte z megahitu Macklemora Can't Hold Us, kde naspieval refrén. Odvtedy si buduje úspešnú solovú kariéru postavenú na jeho silnom solovom hlase. Blood Runnin' je jeho najnovším prírastkom našej hitparáde. Toto je miesto číslo 15, Rael Dalton a Blood Runnin'.

Rail Delton Blood Running po týždni z novinky číslo 1 dnes na 15. priečke. Na 14. Leonie Don't Worry. Leonie je nemecká hitmakerka, ktorá sa podielala na písaní hitov pre mnohých svetových kolegov. Má talent na písanie extrémne chytľavých melódií, ktoré vám zostanú v hlave celý deň. Na šom rebríčku si tento týždeň polepšila až o 7 miest. Toto je miesto číslo 14, Leonie a Don't Worry.

Leony a Don't Worry po troch týždňoch z 21. na tohto týždňovej 14. priečke. Na 13. je Katka Knechtová a pesnička Diaľky, jedna z najúspešnejších slovenských speváčok, ktorá svoju kariéru odštartovala v kapelách IMT Smile a PH. Katka je známa svojou precíznosťou pri písaní textov a emotívnym prednesom. Skladba Diaľky patrí k jej najnovším počinom, ktoré fanúšikovia milujú. Toto je miesto číslo 13, Katka Knechtová, Diaľky.

Katka Knechtová, diaľky po troch týždňoch z 15. na tohto týždňovej 13. priečke. Na 12. máme paru a pesničku Prepojený. Slovenská legenda para na čele s Laským nás opäť spája touto skvelou pesničkou. Ich koncerty sú povestné neuveriteľnou atmosférou a energiou, ktoré prenášajú na publikum. Prepojený sa v našom rebríčku drží už 9. týždeň.

para a prepojený po 9 týždňoch z 11. na tohto týždňovej 12. priečke. Na 11. sú Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off. Táto trojica prináša do éteru čistú tanečnú energiu, ktorá nás dnes tesne delí od prvej desiatky. Skladba urobila v rebríčku obrovský skok a stala sa jedným z najväčších skokanov týždňa. Ideálny track na sobotnejšiu party. Toto je miesto číslo 11. Juste, Jack Style a Jon a pesnička Turn the Lights Off.

Juste, Jackstyle a Jon a Turn the Lights Off po týždni z novinky číslo 30 na 11. priečke. Na 12. para Prepojený, 13. Katarína Knechtová Ďaľky, 14. priečka Leony Don't Worry a miesto číslo 15 to je Real Dalton a pesnička Blood Running. Ideme do finále, kto sa dostal do prestížnej top 10. Pozrieme sa na miesta číslo 10 až 6, 10 práve v tejto chvíli. Somber a 12 to 12 je na 10. priečke. Projekt Somber je synonymom pre moderný indie pop, ktorý vzniká v spálni mladého umelca. Jeho skladba je intímna a zároveň zvukovo veľmi bohatá.

Somber 12-12 po 7 týždňoch, zo 14. na tohto týždňa 10. priečke. Na 9. je Bruno Mars a pesnička I Just Might. Bruno Mars je držiteľom 15 cien Grammy a patrí k najlepšie predávajúcim umelcom všetkých čias. Každý jeho projekt je zárukou kvality a dokonalého groovu. V našom rebríčku si drží 9. miesto a celkovo v ňom boduje 8. týždeň. Toto je miesto číslo 9, Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars a Just Might po 8 týždňoch z 8 na tohto týždňovej 9. priečke. Na 8 je Taylor Swift a Opalite. Taylor Swift prepisuje históriu hudby každým dňom. Jej Eras Tour sa stalo najzarobkovejším turné všetkých čias. Taylor je známa tým, že do svojich textov a klipov schováva indície pre fanúšikov tzv. Easter Eggs. Opalite je jednou z jej dvoch skladieb v dnešnej top 10. Toto je miesto číslo 8, Taylor Swift a Opalite.

Taylor Swift a Opolite po troch týždňoch z 5. na tohto týždňovej 8. priečke. Na 7. je Ray a pesnička Where is my husband. Britská speváčka Ray spôsobila revolúciu, keď sa stala nezávislou umelkyňou a následne zvalcovala Brit Awards. Jej texty sú úprimné, drze a plné života. Tento týždeň si v našom rebríčku polepšila a stúpla o dve priečky. Toto je Ray a Where is my husband, dnes miesto číslo 7.

Braver is my husband po 8 týždňoch z 9. na tohto týždňovej 7. priečke. Na 6. je Felix Jane featuring Jay Hart a pesnička Pride. Felix Jane je nemecký DJ a producent, ktorý sa preslávil remixom skladby Cheerleader. Nedávno sa verejne prihlásil k pansexualite a táto skladba je oslavou slobody a identity. V našom rebríčku klesla z 3. miesta, ale stále patrí k najsilnejším. Toto je miesto číslo 6, Felix Jane featuring Jay Hart a Pride.

Exchange featuring Jay Hart a Pride po 7 týždňoch z 3. na tohto týždňovej 6. priečke. Na 7. Ray, Where is my husband? 8. Taylor Swift, Opalite. Miesto číslo 9, Bruno Mars, I just might. A 10. Somber, 12 to 12. A sme tu, absolútna špička, najlepšia peťka, o ktorej rozhodli vaše hlasy. Kto je kráľom alebo kráľovnou dnes v hitparáde Záhoráckeho rádia pre tento týždeň? Poďme sa na to pozrieť. Odkrývame miesto číslo 5. Na 5. priečke Somber a Undressed. Somber má v prvej desiatke aj druhú skladbu, čo je priam neuveriteľný úspech pre tohto mladého umelca. Undressed je atmosférický track, ktorý vás úplne pohltí svojou náladou. Rebríčku stúpa a dnes zakotvil na parádnom 5. mieste.

Undressed po 10 týždňoch zo 6. na tohto týždňovej 5. priečke. Na 4. sú Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy. Topic, majster melancholického dancepopu, sa spojil s nigerijskou hviezdou Fireboy DML a našim známym Nikom Santosom. Je to medzinárodná spolupráca, ktorá dokonale spája afrobeat s európskym popom. Tento týždeň zaznamenali obrovský skok z 12. až na 4. miesto. Toto je miesto číslo 4, Fireboy DML a Topic a Nico Santos a pesnička Body.

Topic, Fireboy DML a Nico Santos a pesnička Buddy po 5 týždňoch z 12. na tohto týždňovej 4. priečke. Na 3. priečke je Shakira a pesnička Zoo. Kolumbijská ikona Shakira sa po rokoch v Barcelone presťahovala do Miami a jej hudobná kariéra naberá nový dých. Je známa svojim charitatívnym pôsobením a školami, ktoré stavia v rodnej Kolumbii. Jej novinka Zoo si dnes vybojovala bronzovú priečku.

Shakira a Zoo po 7 týždňoch zo 4. na tohto týždňovej 3. priečke. Miesto číslo 2, tam je David Guetta, Teddy Swims a Tone the Night, Gone Gone Gone, tak sa volá skladba. Strieborná priečka patrí tejto hviezdnej spolupráci, ktorá si drží pozíciu z minulého týždňa. Spojiť legendu Guettu, solového Teddyho Swimsa a energickú Tone the Night bol geniálny ťah. Skladba je o odchode zo vzťahu, ktorý nás už nikam neposúval, no je podaná s obrovskou dávkou energie. Guetta opäť dokázal, že aj po 50-ke udáva smer svetovej tanečnej hudbe. Toto je miesto číslo 2, David Guetta, Teddy Swims a Tone the Night a pesnička Gone, Gone, Gone.

0: A máme tu víťaza. Prvé miesto si neohrozene drží Taylor Swift so skladbou The Fade of Ophelia. Je to jej 9. týždeň v rebríčku a zdá sa, že fanúšikovia sa tejto piesne nevedia nabažiť. Taylor opäť dokázala, že je absolútnou kráľovnou popového trónu a jej vplyv na hudobný svet je v roku 2026 silnejší než kedykoľvek predtým. Toto je miesto číslo 1 Taylor Swift a The Fade of Ophelia.
1: Hey, Mr. DJ, what's that?

0: To bolo miesto číslo 1, Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Gratulujeme. A to bolo pre dnešok z Hitparády Záhoráckeho rádia všetko. Nezabudnite hlasovať za svojich favoritov do ďalšieho kola na www.zahoradskeradio.sk a počuť sa budeme opäť v premiére budúci týždeň v sobotu alebo v repríze v stredu. Majte pekný zvyšok dňa.
1: Hitparáda Záhoráckeho rádia.
2: Rebrík 25 najväčších hitov na Záhorí.

0: 21 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail. Hudobný koktail.
4: It's a little after midnight, there's a couple in the corner and I wonder what he said because

0: Záhoracké rádio. Záhoracké rádio. Maďar mi povedal
1: Záhoracké rádio.
0: Francúz povie Záhoracké rádio. Nemec povie Ja das Záhoracké rádio. Ja.
2: Všetci počúvajú
3: Záhoracké rádio.

0: 89,2 FM.
1: Senica
0: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
1: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
2: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
2: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.